0: Nata kutukututa la kemande keduka itena la merci inale tonga na kamba na swa na ati sukwa la kesara pale fadi ke godi timbi terena wa fango mbeti Jean-Pierre Rousseau titene le tena itena na tu ndro kwa singa tiloso ina tena tena ni na sango wala le bon mot
1: tata moye moto boka e mobu e wali tata na kimone ya tibi
2: le bon mot.
3: La banane. Banane. Nom féminin du portugais banana, d'une langue de Guinée. Fruit comestible du bananier, au blanc, à peau à maturité, à pulpe riche en amidon. Familièrement, butoir de pare-choc, décoration militaire, coiffure masculine consistant en une mèche frontale gonflée, à la brosse en un mouvement souple, d'avant en arrière. Grand hélicoptère à deux rotors, sourire, sac banane, petit sac souple se portant à la taille grâce à une ceinture. Une bananeraie est une plantation de bananiers. La banane donne de l'énergie rapidement. Elle aide au bon fonctionnement des muscles et du système nerveux. Favorise une bonne digestion. Elle peut aussi contribuer à maintenir une tension artérielle normale grâce à sa richesse en potassium. La banane. Fondo, banane. Bupasso alondo na yangati portugais. Banana, tiangati Guinée. Lekekeso anzere. Si awara na akodoro tila loyo. Mitilo awoko si ati fuku. Poroni abe si ami. Beni mara akode tile kerengo baba tikwatili tiakoli. Kota lapala pupulenge. Kete bozoso zo akanga na yatilo. Mbatema. Ngwa ode aeke ambeni marati fondo ti kodoro ti be Afrika. Bananere nasango aeke yaka ti fondo. Banani aeke keke ti fondo. Fondo aeke zoni mingi. Lomu ngangu na mitereti zo. Losarasi zo awara kobela ti tasyon pepe. Naliti agba ti potasyon so lo eke nani.
0: Wafanga mbeti Jean-Pierre Rousseau kota singila ikir nanala baletiso ala kwala mambo kona ina atanda precha sango ngene na bikwa akombi asinalango tila susu tinde mbeti ego timunala aiso si asara mbayi tilango balako na ndoni mbrambra tinze ti lengwa etondani na kota lango susi akis muni tite na dabe na teneti andia susi abando ando ti dunia mobimba singana konani si aza cour pénal international CPI na sese titene abando na ndote iti ngangu susi akesa na tereta zo nangu iti abira nga legi ako ibile tiye nangu sakusi nandoni balako nandoni gomba ya akutansi kodro afa so biani azameni pialu na sese titina muangbi na turugu tumba titene azala na atipopoti aturugu tibe Afrika titene ala saa kusala mamboko na mamboko titene kanga legi na tenenti sesirere na kodoti ebe Afrika ngu sakusi nandoni balako nandoni mbrambra lako na be Afrika akina mbege tini Ibroville na Gabon sasuma mboko na gbitimini mbeti sosi ya ke bada ti Afrika wala Union Afrikaine si azana sese titene agile gakiri na siriri na kodroti ebe Afrika ngana agbingo lingo songo kanda kanangu siya kuse nandoni baluse nandoni ota ke zilani si azianga ti kapa polele ti demogapa chumule gina wa be Afrika titene agwa soro fini mamandi ya si zilani yangana zina mbini kota gupika ngwa patra na awa be Afrika si unzi nani na kodroti Nigeria na nguse kia kongombo miyamandoni bale gomba ya nandoni gomba ya alki amina watukamba cha turugu chiko do siti France isosi aswa iti ngangu mingi na kodroti Nigeria nangwe isosi lani aki de period colonial sosi ala sara iti ngangu na tereta wa Nigeria ni si kafala na pekoti sosi ala sara iti ngangu na tereta zonika sigi ahunzi nandapo sawe na achi andapo cha sango jiseden berti amazoda alinga gitongasu ibarala madame meteo
4: ibarala mingi kreshina ik de mango ibarazuko
0: Ala gawa ndali chanda precha sango amuke unzi chala kete sarvisi
4: a sarvisi na yani akiketa mazo kwa kida siki ma kita ndoga kwa singa yongo kwa singa atu kwa kida andoga sango akiketa kida susi awa mango da fundi kiluka kima kapa na kapa ingwa sinangungani
0: Titi ahunzinga la swa wa yamba
4: nzuri tongonda ingana
0: amunga na ipasati da beti na Lionel Diako fisa kimanga yosi mingi na legi ako ite yosi nzuni matanga ti dungo na yapa kara Olga inamo sosi lokolo wa rapasa ti rangwa ko ando tingu tsala ngot la so bon Gislaine izan la pasati tene langwa ko mozo ko
4: ima tena dape
0: merci.

bazo simbaga ti fui bagala na mango raison de keluka bagazo so maika na mbage ti gobongo bagala aussi tu na mbage ndoa na pk 13 ah que ma raison de keluka bagala si toi neka ça va na mbage ti marché pk 12 bagala aussi na ti alimentation a mini pharma a quincaillerie après ta portée.

0: fade soto soga chete nchimita kana te fason zika abandali chi wangu chinzoni duchi ila kona ndote nchi kobila chi kolira aswa kemeni boma sosi vate ne alimbi asara angi nani ili giwasa alimbi chite ne akpete rana kobila so kwa singa na wangu mboko chindu kwa biyombi atiseni ngana chi UNICEF izile ginala la mane
1: ajundi kiluka wangu chinzoni duchi ala nchungo amune wangu ima
2: Anise, bienvenue, Male Sara Ibarala.
3: Ibarala Jefferson, Ibarala Mango, Radio de Kiluka.
2: Donc, quoi, tu sais, ni na Béafrica, Atenela, sous souci, Pali, tu coupila, tu coulira, Akeda. Ton à la wa Béafrica, Bibetta, la keton à la.
3: Tatene biani, ingaso, de quoi tu sais, ni Atene, Pali, tu coupila, tu coulira, so, Akena, Béafrica, et Bibetti, Akesosi, à émission, à Mandangoye, na Fangoye, na wa Béafrica, et na Kwe Kobelani, Akeda, Akega, et Kemal. Ni la si à que sans un titre et mou de vonit en associé ministère de santé mou de vonit en a sa la propagande à sa la émission titane mani si pina kobela niso et bani kozon déjà que menin zoni mingi titane kozon si a ondoni ou amou afa awabe avec abani
2: mais est-ce que menin soit sa la mbeto
3: tatene bien ni kobela sa que fazo à que sa la zombeto bien ni à sa la mbeto et ngoy nango et la kola kwe gujateti da fonon notima tongana ici sewa ouzo à l'imbiti kwe kobela ni ngati fani le giako na ati sewa chilo na mulinge na voisin na zoso kwa ngorolo tite na kpe kobela nito so pe ake kobela so tana so ake fanaye ake kobela so zo ake muna legi timba chilo zo tonga na lo sara ongi ape donc ake legi ni tite ne mbetoni asara zo
2: mena legi tia tongo mbila bibeso kwe si ndo wati bene bia so ake tombila tene tisi na ke fasu tonga na yela la ba tene zo apeti bata tere chilo wa atikpe na kobela so
3: tonga na chiso si eke mani na legi ako tonga na sumi kombi eke wa fangoye tana wafangombeti mbike gilegi d'abord ti inga tonga na njeja kikwe kobela ni si legi ya konga usimi limbi ti fana azo saka na tere timbi inga na ti vaka timbi donc biani kobela ti kulera tonga na so inga ni tana so awanganga fana e kobela so agana legi ti sasa so agana tere timu tonga na ngu e nga legi ya kona gongo na dazende tonga na mogo na dazende si musukula mboko timu na savon pepe wala monyo njuni ngu so ake potable wala selena vuru pepe moko mu kobela so donc nzoni titene ikbeni tonga na so si ake fana ini à salan de si que kanga legi biani na kobela ti kolera so
2: ambena wa be afrika ngati de kite so si akia itia mini mini akia rumeur la est ce que ala na pibeta la bat na ke tatene kobela ti kolera na be afrika
3: tatene kobela ti kolera ke na be afrika tonga na kana be afrika pe fade awanganga wala ministère ti santé alingi fade ti mungo ikwe wala UNICEF ti tena sara emission andoni wala atambula a lekando tonga na so ke ba na bagita domicien mama domicien hôpital so wala na menando so si ala banza a lekening de ti tene aza ko bela so dape pe ka fade ala kesa dape legi ako fade nga legi ako gouvernement apeti investir ti mu konforo ti tene atambula wala sara emission wala gonata vaka wala la gonaita kita kodro asala tenandoni kafadali mbi sala pe bi ti confirmé ti tene biani na wa be afrika sa ngi dikite ko kobela ti kolera tatene ayeke da na ayeke na kodro ti
2: zo ape ti kpe kobela ni ton
3: zali mbi ti kpe kobela ni tongana kozoni le ba tongana beni zo ake sasa le ke de io lo sinale na awanganga wala ala mu itasu iyo agona na beni danganga sake nduru na tereti datala wala na ati vakatala useni tangana mogo mosala zende moga musukula mbuko timo na savon na savon pendere mingi tangana savon kiape musukula mbuko timo na mburu tiwa otani monduzo sosi akena kobela ni pepe tonga sope mulingi nga osi timu kobela ni legi ako osi isukula mbuko ti tangana yike tekobe na yati basin ako pepe akenzoni isukula lambo ti tonga na so fare so e kabuta tonga ke teneso gisa ke akor 800 e sukula mboko ti na buta nguni ayuguna sese mi sukula timbi mlenge timbi asukula iso ko e keteko beni nguni ayuguna sese ngai tanege sukula mboko ti na ti basin akor si fare mi kana kolera na we nguso ko mi sukula mboko timbi daso amba timbi ko e wala so ko sukula mboko tanale mi timbi ko belani donc ak na kan go boso inga ti tene iyo e pe na ko belani ni la mi faso ak ti tene e sukula mboko ti régulièrement na savon tonga na ibarameni zo wala indumbeni zo
2: su chala la batene angba chitene ndukwa chisini asara chitene abata sini cha wabe Afrika na legi chikwa lechiku bila su
3: tatene biani ake undango ndoseki unya na tegechi ila ake chitene yitene ngoni mingi wala sarangwa emisyon mingi na radio mba itatimbi Jefferson ake azo kola ke ma radio ape mi unda na ngorodia soa ke bate amdi sini chitene asara ayiso ayirini asensibilisation de masse non seulement ça le gonata vaka azayiso ayirini appel éducateur ake yeso nango yeso mi profiter na mikulta la mi kisana di vakati mi tonga na wafango mbeti la tonga na semi mani tana sala kisana emission en donné mi mani mi go atéti voisin ti mi biten ay tati mi moinga kwale ti choléra so hein ami tena ke dekite même que fanala na lege so si ja ko muko bilani ambina ke yeda amena ke ke non mi una mingi na ministre ti li na ta vaka et ti za appel éducateur ti former ambena zona ta vaka ti tena ala gwe maison danada hein bouche à oreille afata vrai kwale tana tena na tena la mani gina a sensibilisation de masse à l'égard de la radio où tu connais les terrains à Degi Congo à Zagaso à atteindre dans les eaux et puis là quoi sont africains bati ping bande li na légué tu kobela so
2: kana tanga tawa be africa la so la tene
3: ti mina tanga tawa be africa ko sa ke magazine de kiluka ta tene kobela ti kolera keda aling bi tene peni isala zende na gigi pepe isala zende na ti dou na isukola mboko ti régulièrement na savon tanga na indumenizo wala ibarambenizo légué a konga aussi isala ti tene tanga na ibambini itaso ke na sasa lo nguna teritilo wala lokede imulo iyo igola danganga tipena kobela so
2: ansi ikina singa
3: ni musingira na radio de kiluka
0: singira sia ko ambagi tsa suko sangbala ko chima inandu lege na ndege da fond de kiluka la da fond ti seri na chima ingo ne bisu da so en zone tene inala ikina lege tikete ngombi chwento so utungu ngani bewe si fasu ibar tonga na silimbi tigoma ndo asa ngochimo ga utape ko be kombite

0: de kiluka inzengba la kweso siya la sarabea kwa yanati kwa singa la suna be Afrika. Bonga omene na bata ti bongi wara kumunga suna boda angali gya kona mbege ti bwali kima sanguti amiti jani. Amiti Ibarala.
1: Idris Yaya Ibarala Ibarala sukwa ikima dafanono ndeki luka. Na piko tifango mbeni koli oko na bata tibuali ngurubia siafa teneni kizambi na ngobo na sisi titeneni bata sedu titi amo lingizu kodosua ikina mbigenika. Dunia mubimba sipela lasu langu suwa zani teneti justice penal international. Ndani ya kiti tena tombela na azu na nduti teneti fango mbangati dunia mubimba titenenga akanga ligi na sarango iti ngangu na teritazo. Na bata tibuda suwa ikina yati lubai ya ikime ningia na be teneti azu suwa ikibata anyama suwa ikina mbigenika teneti su ya lubrika kamuna ala nabikuwa oko suwa lundo ti on amena ngasanga na atabasu alingu tumu pasa na ala titena ala sara kusala tala na ligini na sangutia wanguru ndembo chinjangi ya iki championa atilik tibata tibongi na mbikita kulinga na mbikita walisi ya tamula fadina pikotu beko mbitesu na sontra martenguku sangu nando beni na ata sangutia wanguru
0: na pekoti fangomeni maseka kwa lisusi ya tambula fadi ndalita turugu kwa lisusi ya inga la pepe abubasi duti suwa tamala bata tibu wali ndani nila suwa kinati region chwe plato agbele bia otago na mbigika
1: aiki ambiri mbiri hagbenye bia tonga na lusulu ikibandu na dutene tisi duti ti azu kodo bienvenu zokwe lusulu ikiti mungu mamboko na azu Josiane Lina bima kasu inga na lusua ikibandu na dutene ti azu kodo Bruno ya pandi ndati tambula tukusala nisuwa ikiti tenala pika patara na amu lingizu kodo ni katiba tonga na esi ayeni abagigi ngati tene hatene na amu lingizu kwa nchi tena pingba tena tisi duti na begini kandali ni iye kiguchima Bruno ya pandi soa ikigbenyo bia soa ikibandu na dutene tia tikodro na singati wago singati ye jesme wabizili
2: na mungu enga so bia tikodro muna hii bia tikodro muna iki tena ideso fadi titena igai juchinduru na itaso ye chingangwa sinala aliki chikwale so asilani ya tembeni yeso alundu yongoro siaga sine ya tikoroge na hii tena bia tikodro atene ni ye kangi ya mkoro mbini pepe ni ye petit vengeance peut-on en béni palasi legeti justice ake wa legeti mango terena po cham lengeti koroke na iga teneso chef de l'état zana ngati iga tena mlengeti koro na irasurala na legeti terenti sécurité chala na legeti terenti tutingo chala na perko isartena la na iganduru na population na legeti kete koforoso iwara imunala na erchi biati koro na ala musingira na imingi na la tene ikiri tona isi musingira chala na gya chikoro na karangia na betsu ima na enga chamlenge chikoro ni kwezu ziri akira we na mango tere akiri biyako biyako we na mara isu asisu akira kesi beni pepe
0: asangwa na dafano ndiki luka menika pati sigingoni swa irate march pacifica tamana da presu nalita masikati kwa tati bongi
1: nila tonga susu azoni sala tambula tukusala niso chikbo na lituma mboko haiti ngangusu tambula na ingasu na mbege tibuali singa tonga suna kongo ndati tambula nisu ala mumbe ni mbeti na kojo benu kibia suwa iki Felix Muluwa Maxel Steve mbeti singa kokapada
3: Nale giti tutongo tiambre si amo sekaso alunu na stati tene ala gonabege ti premature. Nale giti kwango molongo su ala iti kona li ti mamboko li nango tiala su seke ti kodo wandi na ti kodo ti bi Afrika su siya kisa akwe tene abi usu usu na ti kodo. Chamo sekaso ala yi pepe ti tene tonga su ala kiri atine ati marati kwa li solani ya on nangu sa kuse bala kona doni ota. Abdurrahman Moussa aluna mbege ti limpende silu konga kwa pa na ti kongo molongo su
4: me ya masika ya peuple de Saint-Africain ikena buruko iye encore ape parce que il va pas si mingi parce que il va birizo a dit tena ibala so ape parce que ilango pendre ilango joni me aye so on cause so bi pense iko ibingani donc gango so ikanga me mandonzo iye ni kawe iye ti tena siriri angba
3: ala min baraka so ke mokonzi ti konduni le fa anyesi ala zana ti me mandom so si amuna mokonzi ti ngorobia
5: amena voisin qui a créé amena élimina cha keta kodroti na ga attaqué là on répond de la même manière et onda na gouvernement ti tene azaina ti efeti si meni voisin attaqué iko ya attaqué wana ya ko donc onda ti tene vraiment azaina siriri ikena siriri déjà wa yete na perturbé na siriri ti soape
3: akimini ko tambela mingi so ko je bene bien Félix Molo wa Faso ni ki gotimu na gbia ti kodroti bi Afrika
6: donc ce sont la gamme virile fa de continue on va s'amuser Na mangwala swa lekireka pati kwango molongo su kundutia la swa bagigi na pekoti akwa lisusi asinabeke ti amda fok kuta kusala su lekisara rati tene akanga lege simini finik pa lakira sima kodo tube Afrika tene kodoni akira ti na sisi pepe
0: Isepira la so kota lango susi abate anti justice pénale internationale.
1: Lango nisho azana sisi tene tene ayeda na pikoti statuti rom chingu saka kongbango gumba ya bali gumba ya nandobeni miyombi. So asara si la so ndo kwa TCPI abagigi ndati lango so enga na mbegi tonga suji tene atombela na azu nando ti fango mbanga ti dunia mubimba. Chris Roy Jordan Badingbi.
7: Ndali ti sango kota lango so abate anti dingo mbanga ti dunia mubimba mukunzi ndo kwa dingo mbanga CPI tswa kitumuku akani si afatene la kwe ndo kwa chini angbala kuti tena saka kusala mingi tena ti akodo so ki na dunia mubimba na mangolo atati sosi abengole alundu mbagi na mbagi tene aba ala so ki saka kusala na tindo kwa dengo mangaso longbala kuti tena saka kusala chilo na mungo maboko ti akodo ko so ki maboko na lo so na poponi ko ti bi Afrika tumoko akani
8: 28 years ago today the Rome statute
9: asara la sungu bale use na miombe tonga so wesi statute du Rome abagigi na mungo yanga ti tene akota akpale so si abagigi na ti ya mubimba alingi ti kanga lege nani tene ti sepelango kota lango ti dengo mbanga ti laso elingi ti dabe na ndo ti kota ndia ti dunia mubimba so si alingi ti bagigi tongana ando kwa dengo mbanga ni asanga kusala yamba na yati akusala ti ala so si ala ki dengo mbanga na ndo ti azo na sarango kusala tonga so na ndo ti ala so si asara akota akpale so si abatene ki ngangu mingi na ndo ti dunia la cour alingi ti mu maboko na azo so nga mungo beku na ala so si ye ti ngangu so asi na ala iyo ando kwa ti dengo mbanga ti dunia mubimba alingi ti sara kusala ti ala yamba na gbele bemengo ndo ti ala so ayeke ti poso pepe yesu alingbi ti mu pasa ti tene lo sara kusala ti lo polele singa lo fâ ngbanga ti nzoni
7: ye na gbara ti bongi ndo kwa ti CPI si afa tene ni kue yeke ngbala kuti tene ni sara kusala na tere ti awa biafrika nga si lo fa tene na yâ ti alango so ayeke ga ayeke sara mbeni akapa ti tongombela na ndö ti dengo mbanga na ndö dunia mubimba tene ti dango be ti fanga na laso ndo kwa ti CPI nga kuâ sara kusala mingi tënë ti kodro ti biafrika logo nga da ti tene lo dengbanga na ndö ti ambeni akpale so si abagigi na ti kodro ti biafrika mpwimpwi lo dengbanga na ndö ti Patrice Edo Angai so na nga na Alfred Yekatom Ngombo so si akangana na ngu-balakue na use nga na ngu-balakue na oku tënë ti so ala sere so ye na tene crime de guerre wala crime contre l'humanité so dengbanga ni abagigi na zo ti lengo angu so yeke sara na nguba use na oku
0: ndo ti gara na gbata ti bri awarongo nyama ti warongo nyama ti bagara si aganga ngu
1: ni lala tene so ti gba ti amolenge ti kodro ni kâ na yâ ti alango so fango nyama ti bagara ni ayeke kete mingi ye so asara si ala yeke te kobe yâ ti ala yeke si pepe Gasmala Mustapha
10: kpale ti warango nyama ti bagara ti so ni so atondani ngbene ye asara yenga use na kota gara ti bria na peko ti so lo ku fade gba na yâ ti molongo Mariam Telo mbeni mama ti sewa alondo ti vo nyama ti bagara ata so be ti lo anzere pepe
11: nyama na yeke plus cher mbi yeke na amelenge usu nyama ti 2000 pepe mbi dia lakue yape
10: na vaka ti borno awatengo nyama ti bagara ade materie ti ala tënë ti so anyama ni ayeke si na ngoi ni pepe na le ti gara Jean de Dieu Tengere mbeni wakango nyama afa ye so ayeke na gondani
12: ga ti ma so ngio ti bagara yeke ngangu aéleveur so tongana ala wara ni kâ na ndö ti marché gba ni la yeke oyeke wara ta ala wara nga ape e piti pika li ti ngu na yâ ti ngonda e gi ni e wara ni e ga na ni kuta bagara so moko wara na 500 550 000 amili 400 450 000 aisa sara si zo oko apiti vo ngongoro bagara lo oko ape la oyo so mbin parfois e piti fâ bagara 20 mais atuellema so mbi ti fâ nyama ti apeti déplacé ti sape ndali ti bria complet borno ayeke mu marché central ayeke mu gogola ayeke mu p4 ako ayeke mu
10: Moussa Baléry mbeni wabatango nyama lo nga kue lo fa ndani nyen si ti ndembe so warango abagara na mbage ti marché abétail ayeke ngangu
13: nyama fâ so ape ti duti na ndö ti éleveur ta na ti giriri ape parce que na yâ ti moment kiri so e traversé nyama kue akui azo so anyama ni amba na maboko ti ala kete kete ala mba ti bata ala sara surcalcul ti tene aka oko oko andö so zo ti 500 bœuf ayeke da zo ti 1000 bœuf ayeke da zo ti 300 bœuf kue ayeke da
10: na mango awabatango nyama akpale so asi ngbene ye na peko ti bira so atambula lani na yâ ti gbata ni ala so ayeke bata abagara ala
3: Pelani agona mbageti Sudan na kiringo chala ala ikembeni na abagara chibatango ni pepe si mingi na popo chala akisara na ndibiso akusala chifango yaka Bria Gasmara Mustafa Dafonono Ndeke Luka
0: andaka na batati boda kimungo mboko na sake batanya mana bigika
1: aiki na bikwa oko so alondo chi onsi awa batango ya masu awara akitanga sangala kita tabatite na ala batani aiki pia lo prikax ya muna ala yesu iye kimasangu na ndobini na angati fiakre Brice Miku
0: Nanduso, ake kutangia, ndali chala susi ake awa batango ya matonga nangasa ngana tabati batati boda. Umochala kwa ake mbangbo wako, so na poponi, ambeni alawara ako lingasa na awali ngasa soko ungoni asara mbangbo wako, ngana mbagi chambeni alawara ako litaba ngana awali ni soko ungoni asara mbangbo wako. Ramata Mahamat, oko na popo chala, afangia chibechilo na pekwa chumungo mabako sosi lolondo chitene luwagani.
14: Njele betu mbimingi, tonana muna iniso igoti batani, igoti batani so tonambeni ipalesi.
0: CPR ngrengu mbeni wa batango ya malofa subiani mungo maboko so alindi mungo maboko na njitene nikiri tene na akpali siyati sewatini
15: yesu projesa sarai akizoni mingi metonga na kobe a inyamaswa muna hii akiswa edei idwaji batani achitene iwebo ika ibubani sula ayibubango korola
0: ndati mungo maboko so akizitene amai batango aketa ya matonga na ngasa wala taba Nandulasi Seti, Bay Africa, Jameson Gajira, Susi Loke Director PHWHH, Lofantaniye, Anisoro Batati Boda, Ndaliti Kapati Kusalasu.
16: C'est un grand projet que on est en train de faire.
17: Yaloso, Aikemeni Kota, Pialoso, Ikemuma Mboko, na Asewa, Saki Balosho, Nandoni, Itondani na Boda Geng, Bangatiso, Akbata Zona Ikege, Ike Salaninga, Osi Nayati, Akodro Komanda, Nyombe, So, Pialoso, Aikida.
16: Et de trouver notre projet.
0: Dangobe, mungo maboko sosi bumi sosi ya kena kibichi li tapepe WHH azana sese luwara mungo maboko ti mdo kwa ti nginzachi dunia mwabimba sosi ya ke Bank Mondial ndali ti tene akiri tene iyo na akpali ti kobe na ndule sise ti Bay Africa Shakre Bismiko Boda ndali ti dafonono nde keluka
18: Mene platform sa ira tena songo group se la zami logiciel swa kina sisi tena mumu mboko mingi na dama na gombeti.
1: Ireti logiciel ni suwa iki karko school ndani a iki titeno agbiyo sarango akusala na yati ando kusala chili tanga na yati adama na gombeti. Tonga na yati lo iki sara kusala nga lo iki sara kusala na yati ando kwa sarawisi wa. Ndani ni iki mande na kongo ndata sangu su natu kuta sangu chichi la su Raul Martine ene zapa. So iki oko chazo so iki nati platform su pikangu patarachula iki juchande na Maxel Steve Mbeti Singa.
0: Sango cha wanguru ndembo tigera iki saltenda tia kapasu sia tamla fadilango balako ndibini oko tia manda kosusa ke tigongoni na yati super league na batati bangi
1: meme si tongana a classement ni ai kingangu ala susi ya londo na yati akita kodo ala ki tandemoni kwe tongana abumbi susi ya kina batati bangi gpp sango tina ton de saint stefan ingombe
19: ala poko susi sigina ni polele classement ti super league tiko jo kapani so ngundi meni ya koji ngobungoli ya kida pepe na tongondani ya kilani ice trompette mokafi ya kinalini si asina melingo Zamba tati lo ti lini na Olympic Real Tibongi So lo ti mingi pepe na ti kapani Si lo luti na lini na point balu Senandoni ngumba ya Si ice on pet moka fini a gana peko Ti lo na point balu Senandoni oku Resta lo luti na ota molongoni Na point balu Senandoni ota Si na peko ti ala molingbi ti wara Def si wit nga na ice don so Na peko ti terren ala ke na point balu Sena ako nga na point balu se Meni isu lingbi ti bata Na ti use kapati manda koso Ake kwen nga bobo ngote reti luti ngona ko jo molongo Fadeso yi kwa de unji pepe Ti faso use kapani Ake ane ngangu mingi Tena ti lo so si lo ti so benda na ti manda koni nga lingbi si bilen na ndoti amena bungbi so si alondo na mena gbata ti kose ti Bay Africa mbrimbri les anges de Maigaro ti bois Olympique Real ti bombari nga na zèbre ti mombri ka dei so si ala ki na ngonda ti molongonika ala uta kwe na ti ndembo so ala pika ni baluta na uta si apoint ala uta kwa sara ge balu sena ako tene ti so ala mungu mingi pale ti nginja pale ti unjoni lando nga si njoni tokango popo na kata ki dape si asara ti ambeni awanguruni akpengba pepe ni la ki na gunda ti njoni pika ngonde mo pepe ti abungbi so tonga na super league ti tene le bion ndembo ti gere ti kodo city b afrika lingbi si lo mu aboko na abungbi so ti alondo na ambeni agbata ti kodo city b afrika ga na mango ako ti asupporter ni ayeke nzoni ti tene awara ambeni nzoni championnat ti kodo city b afrika na mango longa ayeke fade so ti ambeni abungbi ti ambeni agbata ti kodo city b afrika so ti tene ala kiri tënë iyo na yâ ti use kapa so ayeke gi ande lege ti tene atondani ti tene kozo kapa ti mandako ti super league so abagi abungbi ti gbata ti bongi pepe
0: ndembo ti zangi ambalako e tambula na mbege ti martin gooko na po ti bongbi ti akolinga na ti awali
1: na mbege ti awali ni so la na su iki na use lango nisu aiki ice mazanga siya mba tukungu na ndoti galactic 8 ngu bale use na ndobeni oshosi galactic 8 angbagi nani balako na ndobeni mbasa mbala kandaka na bege ti akulika aiki andembosi angbati tambula. Aundi tonga soya kota sangote iso nangati sangu ikiri singila nazo sokwe aduji fadiku amani njoni la kuina azo kwe
18: njoni la kuina la imuna la singila mingi ngalega kona gire mea mene jiswa tolego tia la mai utere makota sangu
20: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
21: ala pika singa iyo na kundu ti stop ateneti dafono nondeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asango ni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
20: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
21: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
20: stop atene mbeni pialo si dafono nondeke luka mamoko na mamoko na Union Européenne nga na Coopération Suisse
22: Radio Ndeke Luka pota sango tie chilasu
18: Tuwasu fadala manata sangoni ya kemeni platform sayira tena songu group suwala zana sisi meni giawati aka paswa kastamula ndoti mbu paswa yi nandoti aka mputa mbi tena sayira tena car school la kemeni logisel la nal tena gula tena mingi ape kema Marcel Steve Mbitisinga suwa tingbi tena na Raoul Martinien eneza pa suwa kema mbuti platform songu group
23: pakara Raoul Martinien eneza pa ibarala
24: ui ibarala mingi
23: iba ndo kwa tia la songo group asigi na mini fini logiciel soa mureti Quark School ake mini logiciel soa ti tene ala guyon asa ango kusala na tia damana ngombe ti tene a numerize ni olu ki asa agi kwa na ambe ti tonga so ala fani logiciel ta so akisa kusala tonga ne
24: merci Quark School bon ili na sango adapen Quark School donc ake mini logiciel so iza na sese la fe parti tia agwa tia produit logiciel ti leke gere établissement. C'est-à-dire que dans un autre établissement, le que gérer, on a beaucoup de modules dans le que gérer établissement. Gestion tiers élèves, gestion tiers paiement, génération tiers, gestion tiers notes et tout ça. Il y a un module aussi Quark School, à un autre Quark School là.
23: Mais est-ce que Nati logiciel sur la Sigina Niso en termes de confidentialité, le seul administrateur, peut-être directeur, ni le peu de la possibilité de avoir accès à Tangata module ni quoi, ou le seul enseignant module à Kende, il est étonné.
24: Oui, Quark School ni à la base il développait l'eau et spécifié en fonction ni et spécifié en fonction du rôle si le seul l'occupé Nati établissement. Quand je n'ai qu'il n'a à côté administrateur, soit peut-être du superviseur. Là, le qui n'a mambo qu'on a d'autres ni quoi. Le petit géré scolarité, le petit géré en hauteur. Et maintenant, il divisait à application indienne. Ça veut dire que le seul qui gérait module de comptabilité, le qui n'a accès rien que la comptabilité. Le seul qui gérait module en hauteur, le qui n'a accès à la note. Le seul qui gérait aussi module de inscription, le qui n'a accès rien que la inscription. Donc, il séparait à ni en fonction de responsabilité de se l'occuper dans notre école. Donc ça veut dire que à que sécuriser zo le petit wasin na etimba lo pepe.
23: Donc ce qui fait que nous avons un bini d'amana ngombe tinde, bini d'amana ngombe tinde, un peu quand tu vois mara dans etimba lo kapandende.
24: Oui, ni la notre application ni ce il est que quoi tu tenais établissement école aussi à quoi approcher naï, il ça il configure gini uniquement dans d'autres écoles, ni dans une école ndé, qui n'a accès dans d'autres, na information, tu mets une école ndé après. Application ni, ils a gagné na l'autre école là quoi. Ça dit que dans école, par exemple Benzville Hunda, ils a gagné rien que na Benzville. Donc dans un mini établissement Notre-Dame à Hunda, ils a gagné qu'en Notre-Dame, école en a accès à l'information, tu mets une école après.
23: Mais là, sous inga que mingi tia damanango mbeti a kina akmale ti wango a ordinateur amina ki a connexion internet sa kedape. Est-ce que ça kusa la internet wala ki mini logiciel sous siton magina machine alim bidi sa kusa la.
24: Il réfléchir na problème soko parce qu'il y a que na kodoti ge a problème na internet a kedeku a école mingi osa ke na moyen pe. Donc application tu développé ni en local. Donc si t'es mo accès na application ni mo na besoin de connexion internet a peu. Il y a gina ti école installé nan douta machine ou bien y installé installer dans notre terminal réseau ta machine, toi machine qui bani et en local pas besoin on a besoin de internet tu as accès dans application là parce que application ça fonctionner sur internet alors que n'accès na module ni tout.
23: Mais ton on a simini dans malangu bicha undani c'est la gola sio a qui mini logiciel so ala na ligetin dara la créer ni est-ce que la qui mon azuni singe accompagnement tin là si ala proposer de coach ni ko c'est la mon logiciel so na mini dans malangu bichi.
24: Merci. Alors, tant cela ni le sait, il lançait logiciel ni il travaillait dans une école privée. Donc, amène à l'école là, on a dit face pilote ni il travaillait amène à l'école et maintenant amène à l'école à adhérer dans l'ISO à la Kefuta Ninja. Maintenant, on a lancé une année académique 2026-2027, il décidait de tenir l'application gratuitement. L'opportunité, ça, école quoi. Donc, école aussi, on a besoin de l'application ni on utilise ni gratuitement. Il formait mes ISO accord. Ils ont application qui n'a d'autres machines accord, Zoni le utiliser ni jusqu'à pendant un an. Bien que Nati module payant et qui assistait Zoni, qui ça 15 jours de formation. Si toi Zoni le payer payant, ça 15 jours de formation, 3 mois de suivi. Mais comme tu as un qui s'en est gratuitement, donc il formé qu'il est à Konati Koli et installé dans d'autres machines accord, à la utiliser pendant un an gratuitement. Maintenant, l'angoussa qui est gazo, si ton an a école là-bas, que y'en a qui avantage, bachelor. Il n'a pas de l'application.
23: Tu as un patara dans le terme du contrat là?
24: Oui, ouais, exactement. Patara est dans le patara. Parce que tu as un module qui est bani. Mais l'école a d'assaut le petit budget a besoin du module à quoi amène a besoin module où c'est donc la fonction de module là c'est qui facture plateforme.
23: Mais bah qui mini kuta pia lo mingi. Est-ce que à la pousse nous devons interagir de quoi venir bien par exemple soit battre les malangombes comme à la tentine des besoins la soit kusalami qui interagit dans malangombes soit qui n'a besoin l'état perso tenga l'état à approprier interagir ou na projet sur la source des netons associés y a-t-il administration si quoi c'est à l'outil digitalisé.
24: Oui merci comme il t'a dit qu'il a débuté en travail qui interagit à l'école privée. Mais comme la année ceux qui l'enseignent gratuitement, donc il m'a procédé à approcher l'intérêt du ministère. C'était au à terme, il va aller que ta capacité, il peut assister aussi à l'école publique dans l'application. Mais on avait commencé là, mais en gros, si il était approché ministère, si tu es allé piquer à Pataras, il va comment il peut assister aussi, ajouter aussi à l'école publique dans d'autres applications.
23: Pakara, Raoul, Martinière, Enizapa, et Kirmala Singila.
24: Singila, Nala.

0: Ndekeluka, votre radio de proximité.
1: Ndekeluka, votre radio de proximité, 20h22 minutes.
0: Radio Ndekeluka, à Tokwatiala.
1: Tu kan fadama na dawati geso aketa se wati bodenge na bata ti bongi na se wati waina na bongi ya se wati muhanda ala na bongi bofidoa ala kena vudu na beta sato kwa sonaita fatenti kwati waina bartin agent de santé ti dispensaire ti megeti bruma 25 km da maraso kena legeti mege bogangolo na gotla uze fadina langu bala kon bino kutu ndeso ke dambi to hôpital général na bata ti bongi na pikundu rukobela ale ke place kwati ta so na dalango ta se wana bigeti ko bata sa kena rit megeti yangatu longo kwani akabande gigi na lango ti diko talango balu sa nbeni u se mercredi 22 ti ndeso ke dambi geti baile sa kena lege da mara la tombe la nala kuswa kina yena bangi gya la matoka tala kangi toka nase waso ijiko tukwa kita se wati Amadou Mustapha na bangi nase wati langandi konziyama tenu ase wati moko wala kina bangi nase wati mavoti ade na bangi asa tukwa suma vundula beta la nasa ngo se wati fateneti kwa tinganguti mwingi tala itatala se wati la surubi yana ke moko watuma suwa ke mbeni watango ndibu nati ekipu tibegi ti mura finifla unza lango bala kondibini omanati ze tila ingwa su anapiku ti kubila na mungu amene tila kuina dada na komete sikwana kena dalango ta siwana petevu susi ayo papa na mbigiti paroisse ci saint benoît akisikana kwa tika sona tamia to kwa sola kasala ni na ndu da fondo de kedu kanila la tomela la ko sola matokani ti bito kwa na meta sewa sutu kwa na ketsala a se wati jubisi ala kena bangi gochanga na bangi na se wati ngerele sio na bangi la sato kaso na songo se wati fatendika pati kwati mamota la itatala ombatala ya yatala Thérèse jubisi ainga lo na yati gochanga na ngodla uzi fana na ngoti vendredi lango miambe tinzeti me na beti Casablanca sa kana beti Maroc kwa na kesina bangi gina lango ti vendredi la so afarate ta sina d'après soi ouais c'est que pati matanga zilongo kwa na ketonga su kota beti kwa na lekere na lango tila suna inga tatlango ta sewani sosi ake na mbiki tipika 13 na mbiki vakati yembi oko lege timiki damara ailuwa definiti tasu gina lango tila posu kikiri ke lango bala konu mimi ambi matanga tamla gina inga tatlango ta sewani atuna nanda preti luti la mwaka kopiko tipe komite sika patilu kwa sa retama na mbiki tipika 22 lege damara nila na tomila nala kusa ke gina ina patati bongi la matuka tala posa dekata sewa sa kanyo la piko jito kwani a sewa ti mundongo toma na bongi yanzapa mari nzole Bosco ala kena bangi na sewati sangbate Marie ala kena bangi na vundu na beta sato kwa fatenti kwati mondongo yemetane Christian Dior sosi fili tula uzi na bege tulua nda aswa kena Angola fana lango balako andumini otati nze tile nguwa su ase wana sato kwa suna sangu sewani kwa kwa tifatili kapati kutabiti kwa nso alekerani kena ngosi kujiko tukwa nanga tatila ngota sewani su akena ndoti papa sawasi papa sawasi salamo kena mbegi tiba katiba Kongo na lingu timo na mbegi tida lembe ti Nigeria ayopepe na legi susi akena dezem rueli na mboko timo ti gati wala mboko timo ti wali nila lungu kwa sa ketamle gina lango tila poso hande na mbegi ti kodro ti Angola nila soma tukani ya kanalita na saa kusa la kambi tukani na vinsisi tukani akitala iwarato kwa akiti a koral marime ya gati parawasa ti mege Saint Joseph na galabaja ala na vundu na beta sato kwa suna meja korist kwe ti dwayeni kwa ti Notre Dame ti batati bongi faten ti kwa ti ngangu ti korist ilitula ki ya pakara Zungapo Gladys sosi loke ebia na lego ti soprano lango ti la uzi na lango ti mardi na piko ti bekomite na piko ti nduru kobela lungu kwala ke tamla gya lango ti la poste kikere ke lango bala kondo mbini miambe ti ndeso eke da plastik kwala ke ambege vakati galaba da sinistre ayo pepe na mbege ti danza pati paroisse nika si ala soa kina ina bata ti bongi ge to ala matokwani ala gugere ti ala mingi ti pusa ti akata sewa ni te ala bitu kwa na metala iwala to kwa ndali ti asewa ti jogo abubi na sewa ti gonanji asewa ti dongba ase wati ngakula na bangi na ase wati golo kembe bekba azugo asindaka longba ale na vundu na beta sato kwati fatenti kwati akotala itatala se watala André Jogo soa ke comptable na ONG ti cinéma numérique en bilan sosi lo kangbene wabada les outils kembe lola se fini tula mfana lango ti lainga lango okuti nde ti lengo asuna mongota na danga communautaire na ina bata ti bongi na piko ti ndao ti legi sosi atambula accident consécutif à une chute soit mibanza qui n'a pas reçu d'aula soit sinaïta sou allez quelle côte habitue quoi tita sou qui n'a langue vendredi là sous n'anga d'atlan côte sewani soit qui n'a reçu tendresse n'a terre dans un parti unité chrétienne n'a pas tati bon n'a langue la poste en dire que j'en ai qu'à passer à casser n'a quoi tita sambi qui l'a mis au niem n'a terre tigara tu combattant capable que tamana la bique à tout la mouze à la gambique tu sais qui a légitime baiki kala sa konande finiti ta soande n'a la tombe n'a la cousa n'a pas tati bon gala matoka tra kangi tu kana sewani il va tout quoi tita sewati grezele abdoulaye asewati style d'apa Willy Kela, Asiwati Goto, Genemon, Asiwati Piri Anselme, Piri Léo, Asiwati Dote, Kouimara, Asiwati Amale, Asiwati Ngakutu, Asiwati Kainozo, Asiwati Bisaolo, voilà, qui a voulu la bête à Santo Kosanita Kouet, Fatenti Kouat, Mengetale Tata, Asiwatala, Waina Bertin, soit que chef de poste Tisseni, Timegeti Mouruba. Itaso fini tulangu fana langu bala kondumine uku na monga bala koti bipezi monga bala uku na danga hôpital general na batati bongi aleke plastik wati itaso mbiki bakati yangato kapati matanga tulungu kwa ni aleke fandi na tatu kwa susa laka sana ya yandu da fano ndeke luka nina tola matukani anabugi ya rata latika imbitu kwa nina aveni tukwa kitase wati chombego ala ina bongi gira ala kina fundula beta sato kwa suma sungusi wati fateni tikuwa tikuwa ya tala itatala irubi ala ke bensela chombego banjinyo message la route station de la route vendredi la balade on ne pas mal à la fin d'un gouverneur avec dans la communauté en aboite à tibongi à sa toquani tenta et à cause à canati à ce wati laurent gomina pampali à ce wati joseph bindoumi na h ce wati marcel mbeko c'est malé